Dafonde de kiluka kwa sinyana mwonsi kaita aigia mwuzoko ni acha vaka ala madafonde bondo adi imuna la watikawa shufu la kiti wala 17h20 minutes hein? Le soir la malo zero la RG Kanira tigeni zero mwuzo kwa nakanya champagne manizi.

Yes. Agi mwanzo kwa compagnon. Même si mwangangu donia ba duchi, yengergilidmo. Pika ligeren mwosi.

0: kinangiana befa desi du kina tereta na ta kwa singa ta musika musika yeti ngani bibo titi ya kuluti gi tinza matati kusala nina Idris ya luganga ya waenda liti la sona be Africa Idris Ibarala ma
1: je merci goga Ibarala Ibarala ta kwa
0: atamna de tonga nanga
1: ikema bona vatu goma kati ki rolo zyangani na sangwa wa si ikema de kota sango na da fono de kiluka na pekone ke tambla e keke tene igora ta ki ta kodro
0: zoni kusana na Idris
1: zoni kirimwa yanga da